0: je to.
1: Jaz se strinjam, stari.
0: Ti si žena. Ti si žena. Ne, ti si žena.
1: Ma ti si žena. Kaj ti žiš? Kaj sem ti pustil? Kaj sem ti radio? Kaj sem ti radio?